ir diga nyama ya le die makwa boy dagel wa fola da mi no ba benene ning kwa ba de we o nene ning ye ne ani le ma junya ya le jwer junya di ma diga na jwer junya dagel wa fola da ko yin ngora oyo kala

0: Okay, yela. Kara report anya manya macho no pe yela. Be winya choba jo mar mi ota chako yelo yan. Keng dong dai woni an pe do anyal. Yela tarwa. Dale ba ne katuri kan. Tarwa ya doktor wa wo gero ada turwa. Awe ko keng kan mer mer yem ta menyal.
1: Si wo pe wor.
0: Atarwa tarwa mi akong tam. Konji. Ana mari. Ana bera taru. Limba yai borakan. Ana mari tina bimi karatam kami tamai tembelo ke riego anang ene la nyual kan riko mia tama mia kana me kuar di unu yela pinyual jue ba keng unen yo nyual keng pe keng o bi nyo nya be no namante chaku yelo wie chon.

0: Ni ndua chale duwe machale mwanye Eni mwapia boru ya borsha Muje mikayo binu uru kwa umijan Bode charwil Charwil ateme yupi uchaturiyo Ni ndua chale karama
1: Aya, awaka josenda Ni mwuru malaya mwuru la bali Eno Kwana kwana moyo